kada go. Geno na muamba di kada go. Geno nandi ne me mabago. Ofu container di kada go. Geno na taya moto di kada go.